Nining kabuntagon sa ngalan samahan sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay gud magahom nga mahan, daghang salamat Lord God ning laing adlaw na sab sa among kinabuhi nga among napimuslan. Nining adlaw hinaot punta nga kami magbanali pa yon madasigon kanunay sa among gibaton uban sa imong presensya. Lord God. Atagi kami kahigayunan. Ikaw among makauban ining among magibuhaton. Aron kining tanan successful. Komportable kami gumikan kay ikaw kanunay ang nagagiya kanami. Ining adlaw among pangayoon di asab diha kanimo. Ang imong bendisyon para usab sa magibuhaton nga magmalipayon. Magibuhaton nga diin layo sa mga katalagman. Mga gimbuhaton sa among inadlaw-adlaw. Kadin ikaw mapahiluna o kami madasigon. Imong payoon sa Lord God ang imong binisyog panalangin. Ngadto sa tanan nagapaminaw karon sa XFM. All over the world. Pinatanaw sa social media ang nagapaminaw sa FM. Sa XFM 99.1 Mate o XFM 107 Tagum City. Inout po ang Lord God. Muslim binisyon sa Muslim binisyonan. Panalanginan unsa may ilang pinanggan. Balik unya. Dapat punta nga dili ma tawang. Amo mapagpangaliyo po. Nga din ikaw ang magatubag nining tanan. Mga adunay balatian nga naa karon sa tagsa ka mga balay tambalanan. Dapat punta Lord God na ikaw mag-aalim nga to kanila. Bukod kay alang ka namo ikaw man ang tinuod ka doktor. Nga mahatag og kalibihan sa tanang mga adunay balatian. Mga nanginhanan ng pinansyal para sa among personal mga pinanglanon sa tagsa-tagsa ka mga limbuhaton. Sinaot panta Lord God, ikaw magagiya ka namo. Magagiya ka namo asa kami mugguhan. Ini, aron kinintanan ang hatagan o kasulbaran. Kinintanan, wa kami lang mahimo kung wala ikaw bo sa among kasing gilauman. Hindi mo kanihatagan ni ka namo sa ngalan sa among Ginoong Kristo, ibong bugtong anak. Uba ni Mama Mary. Amen. Og amen. Sa ngalan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kanimo. Alright, panayon itong mga tropa rin sa itong pagpanag-uban. Mga kaigsuna ni nga itong programag inyong tulwanon. Gani, pag-intrada na ko ganiha mga tropa, wa ko ka

Amahanda, mo lagi itong Ginoo, salamat kayo nining takna sa buntag. Salamat Lord sa ulan. Gipatagamtam nimo sa amua. Sa amo ang dakbayan, sa mga kasilinganan nga nakahupay sa kaigang o kainit sa panahon. Salamat sa gasas kinabuhi nga imong gipatagamtam, gihatag sa matag usa kanamo sa among mga tigpaminawan, sa kapiskay sa panlawas o sa tanan namong mga grasyang nadawat gikan kanimo. Salamat nga nakalahos pa kami ining adlawa o gihatagan og laing higayon nga magpadayon ngadto sa unahan. Sailwa kami Ginoo sa among mga nahimo, sa among sala sa unahuna, sa pulong o sa buhat, o wala na mo pagbuhat sa angay o kinahanglan buhaton. Sa among pagbaton o kaligot-got, sa among paghupot nining mga kasilang, nining pagdumot. Sailwa kami nga mo kiningitipigan sa among kasing-kasing. O nangamuyo kami Ginoo, kuhaa din hika na mo ang bisanun sa mga makapamaot sa among kasing-kasing. Ang mga butang nga dili makapamaayo, ang mga butang nga makapahimulag ka na mo, gikan ka ni mo. Nangamuyo kami nining adlawa, giyahay ang among panginabuhi, among pagaginod sa unahan, sa among pagpaningkamot, sa mga gimithi, alang sa among tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ang among mga kaigsuunan usab nga naakaroon sa bahay tambalanan, naa sa ilang mga lawak nagmasakiton, hikapain taon sila nga sila makabato nagkaayuhan nga dugay na nilang gihandom o giampo. Kining tanan amahan among gipangayo diha kanimo diha sa pinaagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos, diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.